جاي مبيه يا يا ما وانت فيه فين دونت يا يما ابرزا وانت يا برابو اما بيا سيفو دوزا